0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про таксистів.
1: Факт перший.
0: Виникнення професії таксист пов'язують з появою приватних кінних екіпажів «Фіакр» у Парижі, які розвозили пасажирів до місця призначення.
1: Факт другий.
0: Вважається, що сучасні таксисти з'явилися вперше в столиці Великої Британії 22 березня 1907 року. Саме цю дату обрали для святкування Міжнародного дня таксиста.
1: Факт третій.
0: У Франції є правило – пасажири їздять тільки на задньому сидінні. Карати за порушення вас ніхто не буде, але зауваження таки зроблять. Поруч з водієм дозволяється їздити тільки собакам.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Bosch. В 1886 році, 15 листопада, у німецькому місті Штутгарт винахідником Робертом Бошем була заснована власна майстерня, яку він назвав «майстерня точної механіки». Початок історії компанії був доволі нелегким. Роберт особисто обслуговував своїх клієнтів, роз'їжджаючи на велосипеді. Займався він в основному створенням магнето для бензинових двигунів. Завзятість і наполегливість принесли свої плоди. І вже в 1901-му був заснований перший завод Bosch, на якому працювало близько 40 людей. З часом розширюється асортимент виробленої техніки. Уперше компанія починає випускати побутову техніку і електроінструменти. В 1933-му з'являється перший в історії побутовий холодильник. Крім всього іншого, у 62-му з'являється перша у світі кухонна плита, що вбудовується в меблі. До речі, логотип концерну – це просте схематичне зображення двигуна, укладене в коло. Це лого фактично є однолітком всієї компанії. І варто відмітити, що на сьогоднішній день Bosch – це величезний концерн, у склад якого входить близько 300 дочірніх підприємств по всьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Bosch. Так от, на міжнародній конференції Bosch Connected World у 2017 році саме компанія Bosch продемонструвала можливості автоматизованого водіння на прикладі у той час ще тестового автомобіля Tesla Model S. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Знайти себе неможливо. Себе можна тільки створити. Джонні Депп.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Розкажи мені свої сни, розкажи про безсоння, свою загадку поясни, ми давно не сторонні.

Рокнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Budweiser. Перші згадки про пиво з назвою Budweiser починаються у 1256 році, коли в Чехії на околицях містечка Будвайс правлячий монарх дозволяє продаж пива. Через 200 років у містечку з'являється перша пивоварня, яка виробляє продукцію з одноіменною назвою. Американський же Budweiser, що виготовляється в США, з'явився набагато пізніше, втім, як і сама країна. Однак, як часто буває зі старими брендами, американці перші зареєстрували товарний знак. У 1876 році з'явилася офіційна марка американського пива. Чехи ж зареєстрували свою марку через 20 років у 1895-му. З тих пір два конкурента в судових суперечках намагаються довести, що їхня продукція і є той самий справжній Budweiser. Варто сказати, що американський Budweiser став першим офіційним пивом без алкоголю. У США під час сухого закону, щоб не втрачати прибуток, фахівці і технологи компанії створили перший безалкогольний напій, який було дозволено продавати на території США. Майже через 150 років після виходу на ринки короля пива компанія розкрила таємницю секретного інгредієнта напою. Виявляється, більше століття у Budweiser на додаток до традиційної води, ячмінного солоду, дріжджів та хмелю додавали рис. Новина про рис була несподіваною і викликала ажіотаж серед любителів пива. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Budweiser. Пиво Budweiser нерозривно пов'язане з усіма важливими подіями у світі спорту. Budweiser виступив у ролі офіційного спонсора команд NASCAR та ліги NFL, а також був спонсором Олімпійських ігор у Пекіні 2008 року, Чемпіонату світу з футболу 2010-го, Олімпійських ігор у Ванкувері того ж року тощо. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: кадром у кадрів сторіс у рілсах твоя стрічка давно просить апгрейд.
1: Yes. Це підписка на настрій.
0: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM. Ага.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

прогноз погоди на неділю 11 жовтня. У Львові хмарно з дощами. Вдень плюс 13, уночі плюс 5. В Одесі переважно сонячно і без опадів. Вдень плюс 20, уночі плюс 18. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 22, уночі плюс 11. У Києві мінлива хмарність, можливий дощ. Вдень плюс 23, уночі плюс 12. Спокійного дня і будьте уважні!

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія вночі атакувала Дніпро ударними безпілотниками. Пошкоджено житлову багатоповерхівку. Горіли продовольчі склади та автомобілі. Поранень дістали 4 людей. Серед них 2 дівчинки, одну з яких госпіталізували. Іншим постраждалим медики надали допомогу амбулаторно.
0: У Запоріжжі сьогодні день жалоби за жертвами російського авіаудару. За останніми даними, загинули 20 людей, серед них 3 дітей, ще 32 поранені. В Одесі після 2 російських атак пошкоджено адміністративну та житлову будівлі. У сусідніх будинках вибито понад 100 вікон. Обійшлося без постраждалих.
1: Тим часом у російському Володимирі безпілотники атакували дата-центр компанії «Яндекс», спричинивши пожежу та зупинку його роботи. Це вже 3-й подібний удар за останні дні. Після атаки користувачі почали масово скаржитися на несправності музичного сервісу, таксі, платіжних застосунків та голосового помічника. А хмарна платформа повідомила про порушення електропостачання.
0: А тепер про міжнародну реакцію на нові заяви Дональда Трампа, який запропонував Україні змінити президента та висловився проти ударів по російських нафтопереробних заводах. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відповів, що Володимир Зеленський має підтримку українців, а визначати керівництво держави має виключно український народ. Водночас американський генерал у відставці Кіт Келлог підтримав українські удари по російських нафтопереробних підприємствах, назвавши їх виправданою військовою стратегією.
1: У Конгресі Сполучених Штатів готують двопартійний законопроєкт, який має заблокувати закупівлі російської нафти, попри нещодавні домовленості Вашингтона з Москвою щодо дизельного пального. Прем'єр Естонії Крістен Міхал також виступив за посилення підтримки України, щоб обмежити можливості російської нафтової галузі фінансувати війну. А Володимир Зеленський обговорив із британським прем'єром Енді Бернемом нові санкції проти Росії, безпеку України та підготовку спільних дипломатичних кроків.
0: Попри складну ситуацію, українські рятувальники, медики, енергетики та зв'язківці продовжують працювати, допомагати людям і відновлювати пошкоджену інфраструктуру.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
1: Back in the sound.
2: Це була реклама на DJ FM.
3: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
4: а є сайт, де почати.

ефірі прогноз погоди на неділю 11 жовтня. У Львові хмарно з дощами. Вдень плюс 13, уночі плюс 5. В Одесі переважно сонячно і без опадів. Вдень плюс 20, уночі плюс 18. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 22, уночі плюс 11. У Києві мінлива хмарність, можливий дощ. Вдень плюс 23, уночі плюс 12. Спокійного дня і будьте уважні!

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія вночі атакувала Дніпро ударними безпілотниками. Пошкоджено житлову багатоповерхівку. Горіли продовольчі склади та автомобілі. Поранень дістали 4 людей. Серед них 2 дівчинки, одну з яких госпіталізували. Іншим постраждалим медики надали допомогу амбулаторно.
0: У Запоріжжі сьогодні день жалоби за жертвами російського авіаудару. За останніми даними, загинули 20 людей, серед них 3 дітей, ще 32 поранені. В Одесі після 2 російських атак пошкоджено адміністративну та житлову будівлі. У сусідніх будинках вибито понад 100 вікон. Обійшлося без постраждалих.
1: Тим часом у російському Володимирі безпілотники атакували дата-центр компанії «Яндекс», спричинивши пожежу та зупинку його роботи. Це вже 3-й подібний удар за останні дні. Після атаки користувачі почали масово скаржитися на несправності музичного сервісу, таксі, платіжних застосунків та голосового помічника. А хмарна платформа повідомила про порушення електропостачання.
0: А тепер про міжнародну реакцію на нові заяви Дональда Трампа, який запропонував Україні змінити президента та висловився проти ударів по російських нафтопереробних заводах. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відповів, що Володимир Зеленський має підтримку українців, а визначати керівництво держави має виключно український народ. Водночас американський генерал у відставці Кіт Келлох підтримав українські удари по російських нафтопереробних підприємствах, назвавши їх виправданою військовою стратегією.
1: У Конгресі Сполучених Штатів готують 2-партійний законопроєкт, який має заблокувати закупівлі російської нафти, попри нещодавні домовленості Вашингтона з Москвою щодо дизельного пального. Прем'єр Естонії Крістен Міхал також виступив за посилення підтримки України, щоб обмежити можливості російської нафтової галузі фінансувати війну. А Володимир Зеленський обговорив із британським прем'єром Енді Бернемом нові санкції проти Росії, безпеку України та підготовку спільних дипломатичних кроків.
0: Попри складну ситуацію, українські рятувальники, медики, енергетики та зв'язківці продовжують працювати, допомагати людям і відновлювати пошкоджену інфраструктуру.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
1: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї. Хезбургер!
0: We are back! Реклама off, DJ FM on.

ефірі прогноз погоди на неділю 11 жовтня. У Львові хмарно з дощами. Вдень плюс 13, уночі плюс 5. В Одесі переважно сонячно і без опадів. Вдень плюс 20, уночі плюс 18. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 22, уночі плюс 11. У Києві мінлива хмарність, можливий дощ. Вдень плюс 23, уночі плюс 12. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське серце, що пульсує. Легені, які дихають. Інтерактивний мозок та VR-технології. В масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
0: Реклама.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч на 11 жовтня знову принесла російські удари по українських містах. У Дніпрі поранені 4 людей, серед них 2 8-річних дітей. Одну дівчинку госпіталізували, решта постраждалих лікуються амбулаторно. Пошкоджено багатоповерхівку. Горіли продуктові склади та автомобілі, а загалом в області за добу поранено 6 людей. В Одесі після нічної атаки зруйновано 3 квартири житлового будинку і загорівся дах. Але рятувальники швидко приборкали вогонь. Обійшлося без постраждалих.
0: Тим часом у Херсонській громаді під обстрілами опинилися 6 населених пунктів. Одна людина поранена, пошкоджені оселі та автомобілі. А на фронті, за даними Генерального штабу, російська армія за добу втратила 1930 військових, 2 танки та 39 артилерійських систем. Українські захисники також знищили понад 1500 ворожих безпілотників, а втрати російської автомобільної та спеціальної техніки перевищили 550 одиниць.
1: У Росії після атаки безпілотників повністю зупинився дата-центр Яндекса у Володимирі. Це вже 3-й об'єкт компанії, який зазнав удару за останні дні. Раніше були пошкоджені центри в Калузі та Рязанській області. Тепер повідомляють про масштабні перебої хмарних сервісів, зокрема інструментів штучного інтелекту, зберігання даних та корпоративних систем.
0: А у Вашингтоні готують законопроєкт, покликаний заблокувати закупівлі російської нафти після домовленостей Дональда Трампа з Володимиром Путіним. Ініціатор, республіканець Брайан Фіцпатрік, хоче винести документ на голосування в обхід керівництва Палати представників. А колишній британський прем'єр Борис Джонсон різко розкритикував послаблення санкцій проти російського палива.
1: Водночас колишній американський спецпредставник Кіт Келлог підтримав українські удари по російських нафтопереробних заводах, назвавши їх виправданими військовими діями, які посилюють тиск на Кремль. Тим часом західні посадовці повідомляють, що Росія постачає ракети Ірану, який зберіг власне виробництво ракет і безпілотників та продовжує поповнювати військові запаси.
0: На Близькому Сході масштабна трагедія. Внаслідок ракетного удару по міжнародному аеропорту Ер-Ріяда загинули 12 людей, ще 309 отримали поранення. Саудівська Аравія покладає відповідальність на єменських хуситів. Військова коаліція обіцяє відповісти, а роботу аеропорту довелося призупинити.
1: І на завершення, сьогодні Міжнародний день дівчат. А в Україні відзначають День художника та День професійних спілок. Це хороша нагода підтримати юні таланти, подякувати митцям за їхню роботу і помітити красу навіть у складні часи. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
2: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
1: Дбаємо та обіймаємо.
3: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ка.ua».
0: Реклама.

0: Молодість, хочу жити в Ірпені. Молодість, хочу жити в Ірпені.
1: По-твоєму, все, що в Ірпені, це молодість?
2: Так, Настя, бо це реклама квартир в Ірпені від компанії «Молодість». Хочеш – бери розтермінування, хочеш – купуй за «Єоселя», а для ВПО – житлові ваучери, щоб теж мати своє житло в Ірпені. Класну я рекламу придумав, а квартир у них великий вибір – аж 6 ЖК в Ірпені. «Молодість. Хочу жити в Ірпені». А на екрані буде «Обирайте свої квартири» на сайті «Молодість.Лайф».
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хезбургер!
4: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.
5: DJ FM.

ефірі прогноз погоди на неділю 11 жовтня. У Львові хмарно з дощами. Вдень плюс 13, уночі плюс 5. В Одесі переважно сонячно і без опадів. Вдень плюс 20, уночі плюс 18. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 22, уночі плюс 11. У Києві мінлива хмарність, можливий дощ. Вдень плюс 23, уночі плюс 12. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Її добре знають і від неї очікують більшого. Нова Mazda CX-5. Просторіша, інноваційніша, з вражаючим дизайном та японською якістю. Приїжджай на Mazda на Почайну на тест-драйв. Проспект Бандери, 22А. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на mazda.com.ua.
0: Реклама.

0: за 3 хвилини.
1: Ніч на 11 жовтня знову принесла російські удари по українських містах. У Дніпрі поранені 4 людей, серед них 2 8-річних дітей. Одну дівчинку госпіталізували, решта постраждалих лікуються амбулаторно. Пошкоджено багатоповерхівку. Горіли продуктові склади та автомобілі, а загалом в області за добу поранено 6 людей. В Одесі після нічної атаки зруйновано 3 квартири житлового будинку і загорівся дах. Але рятувальники швидко приборкали вогонь. Обійшлося без постраждалих.
0: Тим часом у Херсонській громаді під обстрілами опинилися 6 населених пунктів. Одна людина поранена, пошкоджені оселі та автомобілі. А на фронті, за даними Генерального штабу, російська армія за добу втратила 1930 військових, 2 танки та 39 артилерійських систем. Українські захисники також знищили понад 1500 ворожих безпілотників, а втрати російської автомобільної та спеціальної техніки перевищили 550 одиниць.
1: У Росії після атаки безпілотників повністю зупинився дата-центр Яндекса у Володимирі. Це вже 3-й об'єкт компанії, який зазнав удару за останні дні. Раніше були пошкоджені центри в Калузі та Рязанській області. Тепер повідомляють про масштабні перебої хмарних сервісів, зокрема інструментів штучного інтелекту, зберігання даних та корпоративних систем.
0: А у Вашингтоні готують законопроєкт, покликаний заблокувати закупівлі російської нафти після домовленостей Дональда Трампа з Володимиром Путіним. Ініціатор, республіканець Брайан Фіцпатрік, хоче винести документ на голосування в обхід керівництва Палати представників. А колишній британський прем'єр Борис Джонсон різко розкритикував послаблення санкцій проти російського палива.
1: Водночас колишній американський спецпредставник Кіт Келлог підтримав українські удари по російських нафтопереробних заводах, назвавши їх виправданими військовими діями, які посилюють тиск на Кремль. Тим часом західні посадовці повідомляють, що Росія постачає ракети Ірану, який зберіг власне виробництво ракет і безпілотників та продовжує поповнювати військові запаси.
0: На Близькому Сході масштабна трагедія. Внаслідок ракетного удару по міжнародному аеропорту Ер-Ріяда загинули 12 людей, ще 309 отримали поранення. Саудівська Аравія покладає відповідальність на єменських хуситів. Військова коаліція обіцяє відповісти, а роботу аеропорту довелося призупинити.
1: І на завершення, сьогодні Міжнародний день дівчат. А в Україні відзначають День художника та День професійних спілок. Це хороша нагода підтримати юні таланти, подякувати митцям за їхню роботу і помітити красу навіть у складні часи. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

повітряну тривогу. Будь ласка, пройдіть до найближчого укриття.

0: Реклама.
1: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
2: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
1: Дбаємо та обіймаємо.
3: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ua».
4: Чуєш? Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
6: Spend 24 hours. Could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

0: реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хесбургер!
5: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс Ріверпорт на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
0: Реклама на DJ FM.

прогноз погоди на неділю 11 жовтня. У Львові хмарно з дощами. Вдень плюс 13, уночі плюс 5. В Одесі переважно сонячно і без опадів. Вдень плюс 20, уночі плюс 18. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 22, уночі плюс 11. У Києві мінлива хмарність, можливий дощ. Вдень плюс 23, уночі плюс 12. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Її добре знають і від неї очікують більшого. Нова Mazda CX-5. Просторіша, інноваційніша, з вражаючим дизайном та японською якістю. Приїжджай на Mazda на Почайну на тест-драйв. Проспект Бандери, 22А. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.com.ua.
2: Мурмяу, експерт знову на зв'язку. Я перевірив усе, де спати, де гуляти і де ховатись від негоди. В Атмосфера преміум є підземний паркінг та укриття. Тут ви в повній безпеці, бо хороший кіт завжди знає, де його запасний вихід і запасний план. Обирайте Атмосферу преміум у Вишневому на молодість.лайф.
3: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське серце, що пульсує. Легені, які дихають. Інтерактивний мозок та VR-технології. В масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
0: We're back. Реклама off. DJ FM on.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: У ніч на 11 жовтня Росія атакувала Україну 116 безпілотниками, серед яких було 95 реактивних дронів. Українські захисники знешкодили 94 повітряні цілі. Однак зафіксовано 10 влучань на 7 локаціях, а також падіння уламків у 9 місцях.
2: У Запоріжжі завершили пошуково-рятувальні роботи після російського авіаудару по житловому будинку 10 жовтня. За останніми оприлюдненими даними, загинули 20 людей, серед них 3 дітей. Є також поранені. Рятувальники розбирали завали зруйнованого під'їзду, а сьогодні в місті оголошено день жалоби за загиблими.
3: На Харківщині протягом доби від російських обстрілів постраждали 6 людей, серед них 14-річний хлопець. А в Оболонському районі Києва сапери вилучили бойову частину балістичної ракети, яка впала у дворі житлових багатоповерхівок і пошкодила одноповерхову споруду.
2: Тим часом Дональд Трамп знову звинуватив Володимира Зеленського в небажанні укласти мирну угоду з Росією, заявивши, що Путін нібито прагне домовленостей. Президент Сполучених Штатів також вимагає припинити українські удари по російських нафтопереробних заводах, а мільярдер Ілон Маск підтримав його критику, написавши, що Зеленський зайшов надто далеко.
3: Натомість колишній британський прем'єр Борис Джонсон різко засудив рішення Вашингтона послабити санкції проти російського дизельного пального. На його думку, це дозволить Москві отримувати гроші для продовження війни, тоді як істотно знизити ціни на пальне навряд чи вдасться. Джонсон наголосив, що повернення російських енергоносіїв на світовий ринок має відбуватися після завершення війни зі збереженням незалежності України.
2: І ще одна тривожна міжнародна новина. Розвідки 5 європейських країн попереджають про можливі російські замахи на керівників оборонних підприємств, зокрема виробників дронів для України. А в Саудівській Аравії після ракетного удару по міжнародному аеропорту Ер-Ріяда загинули 12 людей. Понад 300 постраждали. Відповідальність за атаку саудівська коаліція покладає на єменських хуситів.
3: І насамкінець про роботу українських захисників. За добу сили безпілотних систем уразили 2370 ворожих цілей. Це другий найвищий добовий результат за весь час їхнього існування. Серед результатів роботи – знищені та пошкоджені ворожі дрони, артилерійські системи, склади й техніка. А партизани біля російського Воронежу вивели з ладу вантажний тепловоз, заявивши про порушення постачання військових вантажів на Куп'янський напрямок.
0: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
2: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
1: Дбаємо та обіймаємо.
3: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на epicenter.ua.
0: Реклама.

0: Збирають вони дитину до школи, а вона каже йому: «Ну, наче все купили». А він їй такий: «А квартиру біля школи?» Вона здивована: «Що значить квартиру біля школи?» А він спокійно дивиться в телефон і каже: «Квартиру біля школи, в центрі Ірпеня, у ЖК «Фаворит преміум». Ти ж завжди казала, хочу жити в Ірпені». А вона йому така: «Так, хочу жити в ЖК «Фаворит преміум», в центрі Ірпеня. Беремо!» І тут хоп! На екрані смс: «Обирайте свою квартиру на сайті молодість.лайф».
1: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер.
2: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

прогноз погоди на неділю 11 жовтня. У Львові хмарно з дощами. Вдень плюс 13, уночі плюс 5. В Одесі переважно сонячно і без опадів. Вдень плюс 20, уночі плюс 18. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 22, уночі плюс 11. У Києві мінлива хмарність, можливий дощ. Вдень плюс 23, уночі плюс 12. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
3: Як ти це все вивозиш?
4: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
3: Це як?
4: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
5: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.ua.
6: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM brg.ua.

0: січня Росія атакувала Україну 116 безпілотниками, серед яких було 95 реактивних дронів. Українські захисники знешкодили 94 повітряні цілі. Однак зафіксовано 10 влучань на 7 локаціях, а також падіння уламків у 9 місцях.
1: У Запоріжжі завершили пошуково-рятувальні роботи після російського авіаудару по житловому будинку 10 жовтня. За останніми оприлюдненими даними, загинули 20 людей, серед них троє дітей. Є також поранені. Рятувальники розбирали завали зруйнованого під'їзду, а сьогодні в місті оголошено день жалоби за загиблими.
0: На Харківщині протягом доби від російських обстрілів постраждали 6 людей, серед них 14-річний хлопець. А в Оболонському районі Києва сапери вилучили бойову частину балістичної ракети, яка впала у дворі житлових багатоповерхівок і пошкодила одноповерхову споруду.
1: Тим часом Дональд Трамп знову звинуватив Володимира Зеленського в небажанні укласти мирну угоду з Росією, заявивши, що Путін нібито прагне домовленостей. Президент Сполучених Штатів також вимагає припинити українські удари по російських нафтопереробних заводах, а мільярдер Ілон Маск підтримав його критику, написавши, що Зеленський зайшов надто далеко.
0: Натомість колишній британський прем'єр Борис Джонсон різко засудив рішення Вашингтона послабити санкції проти російського дизельного пального. На його думку, це дозволить Москві отримувати гроші для продовження війни, тоді як істотно знизити ціни на пальне навряд чи вдасться. Джонсон наголосив, що повернення російських енергоносіїв на світовий ринок має відбуватися після завершення війни зі збереженням незалежності України.
1: І ще одна тривожна міжнародна новина. Розвідки 5 європейських країн попереджають про можливі російські замахи на керівників оборонних підприємств, зокрема виробників дронів для України. А в Саудівській Аравії після ракетного удару по міжнародному аеропорту Ер-Ріада загинули 12 людей. Понад 300 постраждали. Відповідальність за атаку саудівська коаліція покладає на єменських хуситів.
0: І насамкінець про роботу українських захисників. За добу сили безпілотних систем уразили 2370 ворожих цілей. Це другий найвищий добовий результат за весь час їхнього існування. Серед результатів роботи – знищені та пошкоджені ворожі дрони, артилерійські системи, склади і техніка. А партизани біля російського Воронежу вивели з ладу вантажний тепловоз, заявивши про порушення постачання військових вантажів на Куп'янський напрямок.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
2: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
1: Дбаємо та обіймаємо.
3: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.UA».
4: Чуєш? Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: на Діджей ФМ.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
3: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
4: А у фітнес-клубах Спортлайф цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у Спортлайф, тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
6: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
7: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
0: Реклама на Діджей ФМ.

прогноз погоди на неділю 11 жовтня. У Львові хмарно з дощами. Вдень плюс 13, уночі плюс 5. В Одесі переважно сонячно і без опадів. Вдень плюс 20, уночі плюс 18. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 22, уночі плюс 11. У Києві мінлива хмарність, можливий дощ. Вдень плюс 23, уночі плюс 12. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Дні меблів В'юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до В'юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на USQ.ua.
3: Її добре знають і від неї очікують більшого. Нова Mazda CX-5. Просторіша, інноваційніша, з вражаючим дизайном та японською якістю. Приїжджай на Mazda на Почайну на тест-драйв. Проспект Бандери, 22А. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
4: Тепер на Mazda.com.ua.
5: Мурмяу. Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, хорошу атмосферу відчуваю навіть лапками. А в ЖК атмосфера преміум у Вишневому. Квартири з розтермінуванням до 20 місяців. Тож не ловіть гав. Ловіть вигідне розтермінування. Обирайте свою атмосферу преміум на молодість.life. А я на огляд квартири. Бо квартирний метр сам себе не обживе. Мурмяу.
6: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське серце, що пульсує. Легені, які дихають. Інтерактивний мозок та VR-технології. В масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
0: Реклама на DJ FM.
7: Є сайти для новин. Є сайти для роботи.
8: А є сайт, де починається.

0: Неспокійною була ніч і в інших регіонах. У Дніпрі після атаки безпілотників поранені 4 людей, серед них 2 дітей. Із пошкодженої багатоповерхівки евакуювали 30 мешканців. На Київщині в Бучанському районі спалахнули склади підприємства. Пожежу локалізували. Її ліквідація триває, загиблих і постраждалих саме на цьому об'єкті немає. На Сумщині дрон атакував автомобіль швидкої допомоги, поранивши водія та парамедика. В Одесі пошкоджені 3 квартири, обійшлося без постраждалих.
1: Президент Володимир Зеленський оприлюднив масштаби російських атак за останній тиждень. Майже 1500 авіабомб, 75 ракет і понад 1600 ударних безпілотників. Близько 60% дронів були реактивними, а отже, особливо складними для перехоплення. Сьогодні Україна продовжує переговори з європейськими партнерами щодо додаткових оборонних пакетів, ракет-перехоплювачів і боєприпасів для бойової авіації.
0: Водночас Зеленський заявив про готовність України до взаємного припинення ударів по енергетиці. Київ може зупинити атаки на російські нафтопереробні заводи, якщо Москва припинить руйнувати українську енергетичну інфраструктуру. Президент наголосив, що такі домовленості потребують реальних гарантій і однакових зобов'язань для обох сторін. Поки ж українська дипломатія працює над посиленням міжнародної підтримки та захисту цивільного населення.
1: А на фронті українські військові продовжують нищити логістику противника. Сили оборони уразили ремонтний підрозділ російської армії поблизу Чистякового на Донеччині. Під удари також потрапили склади військового забезпечення в районах Макіївки та Городища. На Луганщині українські захисники атакували місця зосередження окупантів поблизу Пурдівки, Лисичанська та Ірміно. Наслідки операцій уточнюються.
0: І на завершення – маленька історія порятунку із Запоріжжя. Рятувальники дістали живого кота з-під завалів будинку, зруйнованого російським ударом. Тварина не постраждала, і серед важких новин – це ще одне нагадування про цінність кожного врятованого життя.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
2: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
1: Дбаємо та обіймаємо.
3: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ка.ua».
4: Чуєш? Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Значить, заходить фітнес-тренер у кав'ярню, підходить до баристи і каже: «Щось в мене немає енергії, що робити?» А той йому такий: «Купити квартиру в Ірпені. Ти ж завжди казав, хочу жити в Ірпені». А перший його питає: «Як купити квартиру? Звідки стільки грошей?» А другий йому: «По-перше, ти тренер, значить, зможеш. А по-друге, ЖК «Фаворит преміум». Можна купити в іпотеку по Є-оселя, квартири в центрі міста». І тут хоп, на фоні будинків надпис: «Обирайте свої квартири на сайті молодість.лайф».
2: От бачиш, можеш коли хочеш. Гарна реклама. І про квартири сказав, і про Ірпінь.
1: Так, Настя, бо це реклама компанії «Молодість».
3: Як ти це все вивозиш?
4: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
3: Це як?
4: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
5: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

ефірі прогноз погоди на неділю 11 жовтня. У Львові хмарно з дощами. Вдень плюс 13, уночі плюс 5. В Одесі переважно сонячно і без опадів. Вдень плюс 20, уночі плюс 18. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 22, уночі плюс 11. У Києві мінлива хмарність, можливий дощ. Вдень плюс 23, уночі плюс 12. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
1: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
2: Її добре знають і від неї очікують більшого. Нова Mazda CX-5. Просторіша, інноваційніша, з вражаючим дизайном та японською якістю. Приїжджай на Mazda на Почайну на тест-драйв. Проспект Бандери, 22А. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
3: Тепер на Mazda.com.ua.
4: Let DJ FM move again.
5: Реклама на DJ FM – brg.ua.

0: It's time. Time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ FM.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.

0: людей, серед них двоє дітей. Із пошкодженої багатоповерхівки евакуювали 30 мешканців. На Київщині в Бучанському районі спалахнули склади підприємства. Пожежу локалізували. Її ліквідація триває, загиблих і постраждалих саме на цьому об'єкті немає. На Сумщині дрон атакував автомобіль швидкої допомоги, поранивши водія та парамедика. В Одесі пошкоджені 3 квартири, обійшлося без постраждалих.
1: Президент Володимир Зеленський оприлюднив масштаби російських атак за останній тиждень. Майже 1500 авіабомб, 75 ракет і понад 1600 ударних безпілотників. Близько 60% дронів були реактивними, а отже, особливо складними для перехоплення. Сьогодні Україна продовжує переговори з європейськими партнерами щодо додаткових оборонних пакетів, ракет-перехоплювачів і боєприпасів для бойової авіації.
0: Водночас Зеленський заявив про готовність України до взаємного припинення ударів по енергетиці. Київ може зупинити атаки на російські нафтопереробні заводи, якщо Москва припинить руйнувати українську енергетичну інфраструктуру. Президент наголосив, що такі домовленості потребують реальних гарантій і однакових зобов'язань для обох сторін. Поки ж українська дипломатія працює над посиленням міжнародної підтримки та захисту цивільного населення.
1: А на фронті українські військові продовжують нищити логістику противника. Сили оборони уразили ремонтний підрозділ російської армії поблизу Чистякового на Донеччині. Під удари також потрапили склади військового забезпечення в районах Макіївки та Городища. На Луганщині українські захисники атакували місця зосередження окупантів поблизу Пурдівки, Лисичанська та Ірміно. Наслідки операцій уточнюються.
0: І на завершення – маленька історія порятунку із Запоріжжя. Рятувальники дістали живого кота з-під завалів будинку, зруйнованого російським ударом. Тварина не постраждала, і серед важких новин – це ще одне нагадування про цінність кожного врятованого життя.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
2: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
1: Дбаємо та обіймаємо.
3: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ua».
4: Чуєш? Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
1: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
0: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-07-82.
2: У фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
1: Це була реклама на DJ FM.

далі прогноз погоди на неділю 11 жовтня. У Львові хмарно з дощами. Вдень плюс 13, уночі плюс 5. В Одесі переважно сонячно і без опадів. Вдень плюс 20, уночі плюс 18. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 22, уночі плюс 11. У Києві мінлива хмарність, можливий дощ. Вдень плюс 23, уночі плюс 12. Спокійного дня і будьте уважні!

0: п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Реклама на DJFM.
1: Дні меблів В'юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до В'юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на USQA.
3: Мурмяу. Ну що, продовжуємо огляд? Я, як експерт із 9-життєвим досвідом, кажу, тераса – це коли квадратних метрів багато. І коту є де розвернутися. В Атмосфера Преміум у Вишневому є квартири з власними терасами. Сонце, свіже повітря і жодних кіт злізь під віконня. Обирайте свою Атмосферу Преміум на молодість.лайв.
4: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське серце, що пульсує. Легені, які дихають. Інтерактивний мозок та VR-технології. В масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
0: Let DJFM move again. Реклама на DJFM – brg.ua.
5: Твоя стрічка просить більше музики. Більше вайбу. Більше DJFM.

0: реклама.
1: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
2: В магазинах «Лапки» у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
1: Дбаємо та обіймаємо.
3: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на epicenter.ua.
0: Реклама.

0: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
1: Як ти це все вивозиш?
2: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
1: Це як?
2: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
3: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.ua.
4: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.
5: DJ FM.

0: Реклама.
1: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
2: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
1: Дбаємо та обіймаємо.
3: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ua».
4: Чуєш? Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: Рушай у подорож власним тілом. Гігантське серце, що пульсує. Легені, які дихають. Інтерактивний мозок та VR-технології. В масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: We are back. Реклама off, DJ FM on.

0: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
1: Реклама на DJ FM.

0: Реклама.
1: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
0: Реклама на DJ FM.

0: реклама.
1: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
0: Хесбургер! Реклама.

Hit GFM у Spotify. Зберігай, слухай, качай. Press play. Don't stop.

Це була програма «Даунгрув» на Діджей ФМ. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
0: Гра кличе.
1: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Шанель». Отже, це французька компанія, виробник предметів розкоші, один з найвідоміших у світі модних домів. Її штаб-квартира розташована у Парижі. Дім «Шанель» бере свій початок у 1909 році, коли Габріель Шанель відкрила млинарську майстерню. Коко Шанель використовувала трикотажну тканину через її фізичні властивості як одягу. Ну, те, як вона падає на тіло жінки і спадає з нього. До речі, перший бутік під маркою «Шанель» відкрився у 1913 році. Ну, а тепер про найцікавіше. У 21-му році минулого століття, щоб доповнити лінії одягу, Коко Шанель доручила парфумеру Ернесту Бо створити парфуми. І от серед його парфумів був той самий парфум номер 5, названий за номером зразка, який найбільше сподобався Шанель. Спочатку парфуми номер 5 просто дарували клієнтам, але популярність спонукала дім Шанель виставити його на продаж у 1922 році. Якщо говорити стисло, то компанія Шанель спеціалізується на виробництві і торгівлі предметами розкоші – одягом, косметикою, парфумерією, годинниками, сонцезахисними окулярами та ювелірними виробами. До речі, до складу компанії входить 147 бутіків по всьому світу. Фінансові ж показники компанії не розкриваються, але при тому відомо таке. Щорічний оборот «Шанель» становить більш ніж 1 мільярд доларів. І наприкінці цікавий факт, пов'язаний з брендом «Шанель». Завдяки «Коко Шанель» в моду увійшла засмага. Але, як не дивно, сталося це зовсім випадково. У 1923 році Коко з'явилася на зустрічі в Каннах відразу ж після закінчення свого морського круїзу. Засмаглий колір її шкіри був моментально підхоплений громадськістю як новий тренд. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня! Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Найважча частина роботи – зважитися приступити до неї. Відомий журналіст Габріел Лауб. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Jack Daniel's. Своє ім'я Jack Daniel's одержав від імені свого творця Джаспера Ньютона Деніела на прізвисько Джек. Звичайно, Jack Daniel не придумував віскі і не придумував широко відомий на той час спосіб його фільтрації, але він зумів удосконалити процес, додавши своєму віскі оригінальний смак, а також не покладаючи рук працював, удосконалюючи цей бренд. У 1866 році Jack Daniel вносить у процес фільтрації свого віскі зміни, результатом яких стала поява Jack Daniel's, яким ми насолоджуємося аж до сьогодні. У тому ж році відбувається іще одна важлива подія. Деніел таки офіційно реєструє свою винокурню. Після смерті власника його винокурня Jack Daniel's Tennessee Whiskey переходить до племінника, а потім до його дітей. Бізнес процвітав успішно, зумівши подолати і два змушені періоди простою. Один стосувався періоду сухого закону, а другий – заборона на виготовлення віскі під час Другої світової війни. Маю сказати, що станом на сьогодні компанія Jack Daniel's наповнює майже 500 бочок у годину, в кожну з яких уміщується близько 200 літрів легендарного віскі. А потім бочки запечатують, вантажать на машини і відвозять на склади. Ну і наприкінці цікавий факт, пов'язаний з брендом Jack Daniel's. Так от, на кожному складі є мінімум 3 рівня бочок. А найвеличезний склад Jack Daniel's має аж 7 поверхів. Таким чином, там є в наявності 20 тисяч бочок віскі, а це всього лише один з 74 складів компанії. Можна пожартувати, що тих запасів вистачить на все життя. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про пантеру.
2: Факт перший.
1: Чорні пантери, на відміну від ряду великих кішок, люблять плавати.
2: Факт другий.
1: Чорні пантери володіють здатністю змінювати власний запах, завдяки чому їм вдається обманювати своїх жертв.
2: Факт третій.
1: Чорні пантери настільки добре лазять по деревах, що можуть полювати навіть на птахів або мавп.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. У своєму житті я жалкую лише про те, що в добі всього 24 години. Джаред Лето. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Burger King. Отже, почалася історія Burger King з того, що двоє людей – Джеймс Макламар і Девід Еджертон – у 1954 році відкрили свою власну мережу ресторанів фастфуду. Перший ресторан мережі під назвою «Інста Burger King» побачив світ 4 грудня 54-го року. Особливістю його стали фіксовані ціни на всю продукцію, які хоч і незначно, але перевищували ціни у тому ж «Макдоналдс». Приблизно через 3 роки у меню ресторану «Burger King» з'явився один з найвідоміших сендвічей сучасності – «Whopper». Обираючи модель розширення, найкращим варіантом Макламар та Еджертон зазначили франчайзинг. Таким чином було зареєстровано «Burger King Corporation». І вже через 8 років на території США успішно функціонували 274 ресторани цієї мережі. І якщо у двох словах, мережа «Burger King» почалася з маленького кафе в Майамі, що працювало за франшизою. А зараз, як заявляє сама компанія, вона посідає 2-е місце у світі серед мереж швидкого харчування, що спеціалізуються на гамбургерах. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Burger King». Дехто на ім'я Крейг Хаккер з Англії зробив собі незвичайний подарунок на день народження. Іменинник вважає, що замовив у Burger King найбільший бургер у Великій Британії після того, як попросив співробітників Burger King покласти в його булочку 36 котлет на свій 36-й день народження. Ну, а найдорожчий Burger King був проданий теж у Британії, точніше у Лондоні, за ціною $200 за один бургер. До його складу входила елітна така яловичина, білі трюфелі і шинка патанегра. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.